0: tuktu amingit atortauguru yarunnarmata ammaluaqaagu kiyattinni taqqiyattinniilaa taakkua amingit piunerpaangunerartaullutik sanaugaksaullutik CBC kunningaartoq WU yukuruk jitarukakkingmit apersorunnarsilaungmat tusaqvegilaumi lavu
1: sivullerpaami kinaangmangaarpiilinnoqqausariyunnarpi
2: Ащупалули дайчумани атралоккунгатаусэрми иитта наасяутаралаугама исексфуа оатали имайчуми айпарлоортуатера тайкуануннгуагу атулуртаарама диталууккаккиулиортунга тааннавунгутаппа самаане ихалуммиу сеяуллуангитсунга ихалуммиугулунга
1: ай сукура а Tuktu miksaano apiqquteqqarumagama qanorlimmako amillerilaarsimangittiarama panertitausuungummata
2: Apiqquritiavaalumusappa qaarniautillagiyullagataanna imayyulorsimagama tuktuqisunniuniartausuunigani sunauppa isuvatsersiurutui ilassilikkileqisertauiarangittuq innakuttuuqatta iñuuqatta imayningajumi tuktuqissa iñaqasigialumma imayningajumi qaunimalauqatta tallimakuluunnigu iqalummi ilayan haannatajaqurtutin aqqaagutama iljamalianiartutin suurlu taitsumiga taitsumunga pisuksimainnartutin tuktui Mikiliyartauluarlorsuummata sunauppaisaakkununga qaluiyuqtiñu nalauttaartaulertutik aqqaagu ukuningaqausarniaqami taqqisimayukku